sgu nok. Jeg tænkte sgu nok på. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fanden, så kan du trække dig alle de ringerier. Der er tag både pang og pander. Yes, jeg er ikke nødsvål, som er lige så omstændig og sådan og brej. Så lige i min køkken fandt det mest af alt en hård kan.

sovs med skamlæg. Og så oven i købet ringer du med dem i madlaven. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission af igennem.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.
1: Helligas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Slurs da av FM1.
3: Punkt om FM1.